0: ke re modibedi morabane ke qetelle ka mamincha bane ka mane ka Senegal ke ka batlwa ba mamele kini kini ntse ke na le wena kgetse di yaka
1: a tso kini a ke gobe usiwile ndade digelo ke re ndade mufugeng ke dela ka ndade mthabe maqhubale mulivelo kwa la utuma N5 a tso kini